0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio Kvor.
3: Lider harmonije i različitosti u etru.

0: pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned.

Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 Radio.

0: too, but I'm just a tourist to you.
1: Snimate uspomene dronom?
2: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
3: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

To ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv, ni to ništa nije važno.

0: Ma sad mi je sve.
1: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
2: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
3: Radio KFOR.
4: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice promoviše mir i toleranciju.
3: Radio Kvore.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

Slušajte nas na radio4.rs.

0: 5.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
1: Stave u pola 8.
3: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
3: Najbolji hitovi, najnovije informacije,

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: sati 4 minuta, trenutak kada počinje novo buđenje na 96.6.
1: Eto, sad ste čuli jutarnji program buđenje. Ovog četvrtka, 10. septembra, bude vas Ivana i Pajče. Pored onih standardnih informacija, za par minuta saznaćete i šta je tema jutri.
0: Tako je, pričat ćemo o vremenu, neke lokalne servisne informacije, tako provući ćemo se, naći ćemo nešto do 10.
1: Biće tu i kulture i sporta, tako da ne menjajte frekvenciju.

0: ljudi odgovaraju na ovo vreme?
1: Jutro da, ali popodne mi je ono previše toplo, stvarno.
0: Pa jeste, velike razlike između jutra i večeri, tako će biti jer ide kalendarski jesen, samo tako što je. Nije stigla, ali kažu meteorolozi od danas stoji to neko narandžasto upozorenje za ekstremno visoke temperature, što bih rekli, opet.
1: Da, ono, mislim, ne sjećam se da smo vidjeli onako dobru kišu poslednjih ne znam koliko. Trenutno 16, maksimalno 33. Da, verovatno to upozorenje stoji zbog te velike razlike između jutarnje i popodnevne temperature.
0: Dakle.
1: Stvarno jeste ogromna razlika, ne znam nikako da se obučete, ali... Od subote, pa temperatura, 23, ajde. 22, kiša... Nadam se da se nećemo žaliti na kišu. Ja neću, to ostale ne znam.
0: Znaš kako, pa ja mislim da smo se zaista svi uželjeli konačno malo svežine i kiše, pa hajde da verujemo meteorolozima da će zaista tako biti od vikenda.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

0: Bajče, kupuješ li ti poklone?
1: Ja, znaš kako je, kad bi mogao ja ti da izbjegnem, izbjegao bi. Ali ponekad definitivno
0: dođe trenutak kada moraš.
1: Pa znaš kako, moraš, pred svega osjećaš neku, ajde da kažem, hajde odgovornost. Nije odgovornost, nego neka potreba, nešto ovaj, da se za neke praznike tipa 8. mart, nešto slično, neki rođendan, nova godina, zašto da ne, ženi, deci, ovaj, kupite nešto ili kupiš nešto. Tako da, da, ali nekako meni uvijek ispadne u tom poslednjem trenutku.
0: Da,
1: ne umem, što bi rekao pokojni Manda, ne umem da procenim koji je bolji.
0: Ej, da ti kažem, mislim da od svih nas ovde je jedino Jelena kupuje sve na vreme.
1: Pa, očigledno, vodi računa.
0: Ne znam, do sada mi nikada nije kupila poklon.
1: Tebi?
0: Da je kupila, verovatno bih znala, ali nije mi kupila.
1: Ovo je javna prozivka.
0: Da, ne znam da li me slušaš. Nikada mi nije kupila poklon.
1: Dobro, nema veze, napravit ću ja teaser, pa ću da ponovimo jedan repete.
0: Odlično.

0: message.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.
2: Radio K4.
3: Još ne puštamo.
4: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto 7.
3: Stave u pola 8.
1: Radio K4 poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
5: Ajde. Poseti Instagram profil @radio_kvor_srpski.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
1: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
9: Radio K4, where the music never stops.
10: Mesto broj 10.
11: Severina, svirajte mi rađe i sinove.
10: Broj 9.
11: Princ, starija.
12: Ej, Marija, Marija, Marija nema još na svetu da je isto tako lepa. Ej, Marija, da se pitaš šta ti...
10: Mesto broj 8.
11: Rozi i Đorđi, Alicija.
13: Alicija, ili si moja ili ničija. Alicija, s tobom je nemoguća misija.
10: Mesto broj 7.
11: Saša Kovačević, Tanana.
14: Ti si

0: Lokal Top 10.
1: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Ukoliko putujete negde, mi ćemo proveriti za vas kakva je situacija na prelazima.
1: Evo ovako, s obzirom da je, ajde kažemo, taj pik sezoni, ono, lagano iza nas, da su se ljudi uglavnom vratili na kućama, ima jedan određen broj...
0: Pošla škola, vrat.
1: Pa jesu, zbog škole, definitivno. Ali ima jedan mali određen broj ljudi koji uživa i u septembru, jer su deca mala i onda imaju, imaju ovaj tu, ajde kažemo, beneficiju i lepo im je, nema gužvi, a verujem da nema gužvi zaista ni na prelazima.
0: Tako je, ono što treba da radite jeste voditi računa o saobraćajnim znacima, saobraćajna pravila, poštujte zbog sebi, zbog drugih, i ukoliko putujete negde, srećen put vam želimo, pa i čija.
1: Uživajte.
2: Deset godina od sad.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio Kvor.
3: Glas mira na Kosovu.

0: Pa kaži tema, Kajić.
1: Tema kaže shopping, Ivana, kaže da li kupujete poklone na vreme ili u poslednjem trenutku, pa narode da vas čuje.
0: Da, o tome pričamo sve do 10, kao i svakog jutra, po Bogu.
1: Ima vremena, zaista, da nam eto iznesete neke svoje viđenja, neke svoje mišljenja, pre svega kakvi ste vi i kako se snalazite, pre svega kada nastane ta neka euforija šopingovanja, a uglavnom je to pred neke veće praznike koje obeležavaju uglavnom žene, jer mi muški nešto i nemamo neke praznike koji su onako direktno označeni ono u kalendaru, to je taj dan.
0: Da.
1: Pa nema ima.
0: Nema, pa nažalost, ali mislim, ti posljednji dani ne trebaju biti razlog.
1: Jel bi trebalo i minimum?
0: Pa ne, hoću da kažem da ti posljednji dani, ti posmrt rođen, da nemaju biti povod za poklon, neka ono, ne mora ništa za 8. marta, ali neka bude ono par puta u toku godine. Čisto, eto, setio sam se, a ne zato što je 8. mart.
1: Pa dobro, postoji dan zaljubljenih pre tog, da kažem, 8. marta, gde...
0: Valja, ali postoji neki ponedjeljak, ono, čisto onako...
1: Uzajemna ljubav.
0: Ali, kažem ti, postoji neki ponedjeljak, ono, može neko da kupi nekom nešto, bez obzira da li je dan zaljubljenih

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

0: I da li kupujete poklon na vreme ili to završavate sve u posljednjem trenutku, pitanje jutra, nekako me podsjeća ovo pitanje na Novu godinu.
1: Definitivno na neki praznik, da. Ali ajde, početak je školske godine, kalendarski jesen se bliži, pa možda je vreme da krenemo, da počnemo da razmišljamo
0: pa i krenuć, o nekim poklonima. Krenut ćemo definitivno, gde ćeš za Novu, jer si tipo i dalje ide negde ili si godinama kod kuće?
1: Kuć nam Ivana, to je već
0: i ja isto.
1: Odavno,
0: 10 godina
1: možda. To je već od kako sam se, znaš, imaš u filmu kako beš.

0: Evo dijela gdje ćemo mi malo da izreklamiramo emisiju koja ide danas od 16 do 17 sati, mim po mim, tako da smo i mi spremili ovoga jutra, ajde kažemo nešto funny, onako smešno.
1: Kaže, što se tiče kalorijskog deficita, ja sam u deficitu samo sa živcima i parama, sve ostalo je čist suficit.
0: Molim lepo, evo jedan malo duži, ali istinit, kaže, juče učimo pesmicu za domaći, zapamtila sam ja, muž, obe sestre, mačka, kuče i pola komšiluka, samo majkin sin, ni da bekne, ovo su mu garant očevi geni, ja solim, nemam ništa.
1: Moja trenutna životna situacija jeste ta, samo što smo mi učili samoglasnike, ali naučit će valjda jednog dana.
0: Evo jedan nadimak za kraj, ali ajde, može da spadne i u mim, zašto da ne, kaže Ana, ali od kad je udarila struja, sad je zovem Svetlana.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Da li pričamo o poklonima? Mm-hmm. Da li čekate poslednji trenutak ili sve to završite na vreme? Imate kao ono spisak, pa ovom ono, planirate šta ćete da kupite ili to radite?
1: Ovo je dobro došlo meni, jer upravo sam se setio, danas idem na rođendan.
0: Eto, jesi kupio poklon?
1: Nisam.
0: Nisi?
1: Nisam, ali morat ću.
0: Morat ćeš, znači, poslednji trenutak.
1: Znaš kako, nešto non-stop, nešto onako kao golicalo, znaš
0: da, da, što da, sam poklon, to imao. Poklon,
1: ali znam da mi je supruga sinoć rekla, ej, danas, dano, mora.
0: Da.
1: Mora da se završi.
0: Eto.
1: Tako, ali dobro, kasno smo dobili poziv, tako da je to, ajde, kažemo, olakšava.
0: To može da bude kao izgovor.
1: Izgovor. Ajde, narode, da vas čujemo, gde ste vi u toj priči, da li se spremate ranije za, ajde, neku, bilo kakvu vrstu poklona, rođendan i slavlje, nove godine,
0: šta god.
1: Ili ste od onih koji, eto, čuli ste, poput mene, možda sačekate taj zadnji trenutak, zadnji dan da biste nešto kupili.

0: Sienna.
1: Sienna Spyro. Great Expectation. Ariana Grande.

0: nešto što vas i danas čeka od 5 do 6.
1: Dakle,
0: od 17 do 18.
1: Dakle, imamo i ovaj prepodnevni matine, yes, termin od 11 do 12, gde isključivo uživati u muzici, i ovaj termin koji smo pomenuli, gde ćete upravo i čuti ove numere koje ćemo mi najaviti. Između ostalog Ivana, tu je ABBA, Dancing Queen, George Michael, Too Funky, Enrique Iglesias, Bailamos, Madonna, Vogue, Ariane, Man on the Moon, kao i mnogi, mnogi drugi. Zaista dobra lista, odlična lista, da, nas očekuje danas.
0: Madonu slušamo kao uvod i budite od 5 do 6 na 96 ukoliko volite ovu emisiju.
1: Uvoda.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: 21 trenutno u Prištini, tako kažu, vremenska maksimalna, idemo do 33, sunčano i toplo.
1: Danas jako toplo, do 33, čuli ste moju koleginicu Ivanu, tako da danas i sutra meteorolozi nekako najavljuju dva dana kao pik ove nedelje, vreo talas, ali nadam se da će nas napustiti tokom vikenda jer vidim pad temperature konačno.
0: Kaže, oluje sa grmljavinom u pojedinim oblastima od subote, temperature 22-23, tako će biti i naredne nedelje. Četvrtak, petak, oko 28, ali nešto svakako u toku čitave nedelje biće oblačno, pa pratit će nas kiša.
1: Eto, narode, uživajte u suncu još ova naredna dva dana, jer od vikenda pad temperature i stiže na

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: dođemo za danas poslednji sat buđenja, Pajče.
1: Evo, tako je, nekako brzo prođe se ovo, Ivana, kada su u pitanju pokloni, pa i poklon, kako dođe, tako i dođe, tako i ode, da. Tema jutra, narode, da li kupujete poklone na vreme ili u tom nekom poslednjem trenutku, pa hajde da vas čujemo gde ste vi u toj priči.
0: 049-950-951, može putem Viber, može putem društvenih mreža, tu smo za vaše komentare.
1: Da, čujemo.

0: Dobro, bilo je to Ivana Peters, trag ljubavi.
1: A sad ovako, pored teme jutra imamo mi tu raznih drugih stvari, a između ostalog imamo četvrtkom i pitanje dan.
0: Jeste. A ovoga puta kaže, putovanje autom ili avionom? Šta više voliš? Neću.
1: Znaš kako, na ove kraće destinacije, da, može auto, zašto da ne, može da shvatiš, vidiš nešto lepo, a za dalje destinacije definitivno avion.
0: Šta podrazumavaš dalje? Koliko sati vožnje?
1: Dalje, pa sve nešto što je više od 10 sati vožnje autom, ili 12, 13, ja bih preiskoristio avion s kojim bi stigao možda za pola sata, sat vremena. Tako da, eto to. A sve nešto što je do 5, 6 sati, ono, ajde 7, može auto.
0: Volim i
1: može
0: ja auto. Da se vozim. Volim da obavezno imam neku dobru muziku, kafu i možemo da se vozimo, nije problem koliko god treba. Čak i ne spavam u toku vožnje. Pričam previše. Ometam vozač uglavnom.
1: Ajde, narode, eto, imate pitanje dana na našim društvenim mrežama, pa da čujemo i vas šta više, ovaj...

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

0: 10. je, ukoliko niste znali, širom sveta ovaj mesec se obeležava kao mesec klasične muzike.
1: Da, imate nešto opširnije više na tome i na našem web portalu radiokefor.com kroz 2.
0: Inače kažu da klasična muzika utiče na naše
1: raspoloženje,
0: tako je, na koncentraciju i pozitivno utiče na apsolutno sve aspekte našeg života. Da li si ljubitelj klasične muzike?
1: Zašto da ne, volim i zaista me opusti.
0: Stvarno?
1: Ali postoji i ta neka naučna strana koja kaže, recimo, da su posebno Švajcarci radili neke, ajde kažem, eksperimente i dan danas koriste to, recimo, na kravama.
0: Aha.
1: Na kravama. I krave zaista da nakon, recimo, slušanja ajde nekog Baha, Beethovena, Mozarta, nebitno, ovaj daju više mleka.
0: Čuli ste? Da. Probajte, pa javite.
1: Tako,
0: pustite
1: imate kravu,
0: danas malo Mozart.
1: Pustite Beethovena.
0: Tako
1: nikad
0: je.
1: Se ne znam.

0: This is Radio K4, your station.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Severina, svirajte mi rađe i sinove.
5: Svirajte mi rađe sinove, sve mi pare usmite. To je samo...
3: Mesto broj 9.
4: Princ, starija.
6: Ej, Marija, Marija, Marija nema. Još na svetu da je isto tako lepa. Ej, Marija, da se pita šta ti...
3: Mesto broj 8.
4: Rosie i Georgie, Alicia.

0: pričali smo o poklonima.
1: Mm-hmm.
0: Nismo nikomu i kupili poklon, ali smo pričali o tome.
1: Da li ste onaj neki adrenalin džanki, čekite onih zadnjih 5 minuta da biste kupili poklon.
0: Tako je.
1: Sve to planski, lepo stavite na papir, znate mjesec dana napred, yes. Stavanje radići.
0: Ali, znaš, zamisli ti kupiš mjesec dana ranije poklon, a oni te ne pozovu. Odluče, kao ono, zvali smo, družili smo se, gotovo, više neću zvali.
1: Da, što se tiče rođendana, ali imaju onih koji za novu godinu već sad prave planove.
0: Yes.
1: Tako da ih nazovemo, Ivana, to su oni planeri.
0: Ne znam, nazvaćemo ih jeca.
1: Planer je planer, da.
0: Jeca, naša jeca. Ono voli tako, ono je ovi meni sve kad je tu u toku dana odradi što treba da radim i ja ni o čemu ne brinem, samo sledim njene instrukcije.
1: Organizovana maksimalno.
0: Da.
1: Dobro, narode, eto što se tiče teme, to bi bilo to, pozvani u napred jer i u zadnjih 5 minuta, pa i jedne i druge opcije nekako Ivana su mi okej.
0: Tako je.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.

0: Bilo je to Madonna, mi polako privodimo kraju ovo naše buđenje.
1: O da, narode, prethodni skoro 180 minuta uz vas bili Ivana i Pajča, mnoštvo korisnih zanimljivih informacija, par naravno teme jutra koje ste slušali.
0: Ono što vas čeka u nastavku jeste novi izdanje emisije Artist of the Day, tako da ne menjajte radio stanicu.
1: Očekuje vas nešto jako zanimljivo i nakon 10 časova.
0: Pevat ćemo zajedno, sigurno.
1: No, onda mora da slušam.
0: Da.
1: Čujemo se, želim vam prijatno ostatak dana, Ivana uz vas ponovo za 10 minuta.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Skromno mišljenje svakako saradnja koja je obeležila ovu godinu Dimitri Bajega, astronauta. Bajega je sastav o kojem pričamo u ovom izdanju emisije Artist of the Day. Inače, sve je počelo pre više od 4 decenije, tačnije 84. godine, kada je Momčilo Bajagić Bajaga, tada već afirmisani autor i gitarista Riblje čorbe, rešio da krene u sobstvenu muzičku avanturu. Uz podršku pravih prijatelja i vrhunskih muzičara nastoje album Pozitivna geografija. Pesme sa ovog albuma donale su potpuno nov, svež i poletan zvuk na našu scenu. Ono što je trebalo da bude jednokratni studijski projekat preraslo je u bend koji će zauvek promeniti istoriju ovdašnjeg rock'n'rolla. Bajaga i Plavi safir, nakon toga muzika na struju.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

Godina 1985. donosi ključnu prekretnicu i trenutak kada Bajaga instruktori postaju neprikosnovene zvezde tadašnje Jugoslavije. Album sa druge strane Jastuka prodat je u ogromnim tiražima i postoje definicija savremenog pop roka sa hitovima kao što su Zažmuri, Plavi safir, vidi šta su im uradili pesmu Moja i nastavnom numerom Bend je napunio hale širom regiona.

što sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake.

0: cuchido rezei.
1: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
2: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
1: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
2: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Sljedeći sat je sve o jednom umetniku, samo o Artist of the Day.
4: This is Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Spremite se da istražite muziku, hitove i legendu.
3: Samo u Artist of the Day.

86. godine objavljen je album je Hači Magle. Bajaga instruktori su potvrdili status benda bez prenca, donoseći zreli zvuk i autorski izraz koji je više balansiraju između alter roka, popa i poezije. Pesme poput Samo nam je ljubav potrebna, Vesela pesma i Divlje jagode pokazale su muzičku širinu i aranžmansku zrelost benda. Bio je to period u kojem su njihovi koncerti postali pravi kulturni događaj o kojima se pričalo danima. Nešto novija pesma ide u nastavku, i Play i Bajaga, Hotel Jugoslavija.

Kada se činilo da band ne može nadmašiti uspeh prethodnih izdanja, 88. godine izlazi album Prodavnica Tajni, snimljen u Zagrebu. Ovaj album donio je neke od najznačajnijih pesama u istoriji domaće muzike, među kojima je Život je nekad siv, nekad žut, koji ćemo svakako čuti u nastavku. Bajgina poezija dobila je dublju, introspektivniju dimenziju, dok su instruktori zvučali čvršće i uigranije nego ikada pre. Inače, album je učvrstio njihov status narodnog benda u najboljem, najlepšem značenju te reči. Život je nekad siv, nekad žut, i do nastavku nakon toga i tvoje oči.

0: svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

novi milenijum donao je povratak prepoznatljivom optimizmu i novu kreativnu snagu. Zmaj od noći je objavljen 2001. godine. A pesme su odlično prošle kod publike, svakako se slušaju i dan danas. Igrali su na stadionima, svirali u klubovima, preživjeli različite epohi i muzičke trendove, ali su ostali dosledni sebi, simbol čiste emocije i dobrog rock'n'rolla. Sa desetinama albuma, stotinama hitova i hiljadama koncerata iza sebe, bend danas slavi 4 decenije postojanja. Momčilo Bajagić i njegovi instruktori i dalje dokazuju da prave pesme ne stare, već sa godinama dobiju novu težinu. Slušali ste bend koji je svakako obeležio naše živote, Bajaga instruktori. Ok, završavamo današnje izdanje emisije Artist of the Day, a još par pesama ide za kraj. Kako si lepa, bilo bi ovako.

kaprano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno.
0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: The number one. Music station. Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Take it. The station without boundaries. Radio K4.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Pratite nas na Instagramu.

Još danas i sutra, bar bi tako trebalo da bude, toplije vreme. Kada kažem toplije, mislim na one temperature koje će prelaziti 30 podok. Danas idemo na 33, što jeste vrlo toplo, malo je nekako isparno u ovim momentima, 27 trenutno izmereno, dakle oko 33 će biti za otprilike 2 do 3 sata. Kvalitet vazduha nezdrava i to je ono što trebate da znate, uz zapadni, severozapadni vetar koji pirka, kao i udari vetra. Dakle, bez nekog vetra, što jeste problematično, baš zbog kvaliteta vazduha koji je očajan u ovim momentima. Slično vreme sutra, odnosno par temperatura, a možda malo oblaka više. E, onda subota, kaže, primetno sveže vreme i do 10 stepeni temperatura niža, što jeste onako osjetno svežije. Nedelja slično, kao i u ponedeljak, i moguća kiša

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. You are listening to Radio K.

0: Radio K4.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
3: Radio K4.
4: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

Svetski dan prevencije samoubistva obeležava se 10. septembra, a ove godine kampanja se sprovodi pod trogodišnjom krovnom temom promjena narativa o samoubistvu i isključi poziv na akciju Započnimo razgovor. Inače, eto, ceo ovaj članak možete pročitati na našem web sajtu radiokvor.com/2.

0: Jutro su vas budili Ivana i Pajče, imali jednu zanimljivu temu, gomilu zanimljivih stvari da vam ispričaju, pa evo samo otprilike da čujemo o čemu su to i pričali jutros u jednom kratkom osvrtu na jutarnji program.
1: Nije nova godina, ali tema me nekako podsjeća na
2: shopping.
1: Tako je.
2: Na euforiju shopping.
1: Tako je.
2: Ivana, evo odmah na startu pitanje. Da li kupujete poklone na vreme ili čekate onaj posljednji trenutak?
1: Posljednji trenutak, definitivno. I od kako sam počela da kupujem poklone, ja stalno govorim kako sljedeći put, kada dođe vreme za to, neću ostaviti sve za posljednji dan.
2: Pa ići,
1: kupuješ li ti poklone?
2: Jao, znaš kako je, kad bi mogao ja ću da izbjegnem, izbjegao bi. Ali poklon meni uvijek ispadne u tom poslednjem trenutku.
1: Da.
2: Ne umem, što bi rekao pokojni Manda, ne umem da procenim koji je bolji.
1: Ej, da ti kažem, mislim da od svih nas ovde je jedino Jelena kupuje sve na vreme.
2: Očigledno, vodi
1: ne
2: računa.
1: Ne znam, do sada mi nikada nije kupila poklon.
2: Tebi?
1: Da je kupila, verovatno bih znala. Gde ćeš za novu, jer si tipo i dalje ide negde ili si godinama kod kuće?
2: Kuć na mova, Ivana, to je već...
1: I ja isto.
2: Odavno.
1: 10 godina možda.
2: To je već...
1: Ali meni kući nekako lepše. U pidžamim se, što bi se reklo.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Evo, u desetak minuta do jedan proveravamo situaciju na putevima i prelazima. Koliko mogu da vidim, nema nekoga prevelikog zadržavanja ni na jednom prelazu. Nema ni gužve na putevima, reklo bi se uobičajeni četvrtak. Dakle, ukoliko putujete nekuda, lagano, samo nema, kažem, nekog zadržavanja. S druge strane, ukoliko pak nađete na neku gužvu negde, bilo na putu ili nekom prelazu, možete nam to javiti, eto, da obavestimo ljude, verovatno bi vam bili zahvalni. Želimo vam, naravno, srećen put i ugodnu vožnju, ukoliko ste krenuli nekuda, a mi se ponovo čujemo nakon jedan u nastavku zujanja.

0: 23. Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

Dobar dan još jednom, evo nastavljamo dalje naše druženje, drugi sat Zujenja pred nama, 13 sati i 3 minuta i danas i sutra vrlo, vrlo toplo, ali nadamo se da će taj vreli talas sa ova dva dana i da se završi. 33 danas maksimalna, trenutno je 29, realno 32, dakle nismo daleko od tog maksimuma, nezdrav kvalitet vazduha. Sutra oko 32 kreće na oblačenje koje će usloviti i znatno nižu temperaturu u subotu i nedelju. 23-4 vidjet ćemo, ali 7, 8, 9 do 10 stepeni niža temperatura u proseku od subote nas očekuje i neka kiša. Tako da eto, konačno nam dolazi osveženje ovog leta koje se, ono, da budemo pošteni, uskoro i kalendarski završava.

Evo jedne onako interesantne vesti za sve ljubitelje društvenih igara. Naime, tim matematičara posle 15 godina rada pronašao je način da napravi set od 5 kockica sa po 60 strana koji omogućava potpuno ravnopravno određivanje redosleda igrača bez nerešenog ishoda i ponovnog bacanja. Kažu, postoji u ovom gomila društvenih igra koje se igraju sa tim kockicama, onda bacate prvo da se odredi ko će kad krenuti, pa onda i za dobijanje tamo onih poteza unutar igre, da poprilično onako interesantan, ali i kompleksan sistem. I eto, čuli smo da su ljudi utrošili 15 godina praveći set kockica koji omogućava da bez obzira koliko igrača sedne za isti sto, se uvek odredi ko će ići na koji način, po kom redu, i neće biti ponovnog bacanja i neće biti, jeli, nikada nerešenog ishoda, odnosno male su šanse se desiti da svi baci 32, recimo.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
4: Frekvencija jedinstva i razumevanja.
5: Dva. A je

Ovogodišnja Liga šampiona je startovala nekoliko veoma zanimljivih mečeva, već odigrano, igralo se i utorak, igralo se i juče, igra se i danas. Večeras Fenerbahče dočekuje Romu, PSV Eindhoven igra protiv Šaktjora, Bayern dočekuje Bodo Glimt, bit će to jedan vrlo zanimljiv meč, Komu igra protiv Leipciga, Manchester United Sabah, debitant u Ligi šampiona, i Slavia iz Praga dočekuje Lens. Juče Barcelona Feyenoord 5-1, Stuttgart Viking 3-1, Liverpool Atletico Madrid 2-1, Napoli Arsenal 0-1, to je ujedno bila i jedina pobjeda gosti juče. Paris Saint-Germain Slovan Bratislava 6-1 i Sporting je savladao Galatasaray 3-1. A večeras će od 19 sati Zvezda odigrati jednu od zaostalih utakmica protiv Radnika iz Surdulice. Igra se u ovom gradiću na jugu Srbije. Utakmica počinje u 19 časova. A mi u nastavku slušamo Rose.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio K4.

Imat još malo vremena, verujem, ukoliko želite da učestvujete u našoj nagradnoj igri za karte za bioskop u Gračanici, pošto će i danas imati par zanimljivih projekcija. Od 9 sati za one najmlađe, tu su Patrolne šape, od 21 čas, tu je jedan domaći film, tako da to možete sve to da pogledate. Ukoliko i odete na naš Instagram profil Radio Kvor 96.6 srpski i učestvujete u nagradnoj igri. Vrlo, vrlo lako je. Ukoliko ovaj put promašite, ne dobijete karte, možete učestvovati i naredne nedelje, pošto u saradnji sa bioskopom u Gračanici iz nedelju u nedelju eto, delimo karte. Becky G u nastavku nam peva numeru Epa, nakon toga tu je i Zdravko Čolić.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

streaming platforme organizuju posebne programe, besplatne koncerte na otvorenom i edukativne radionice. Dakle, septembar je mesec klasične bezvremenske muzike. A mi nastavljamo dalje sa nečim što nije klasika, ali se veoma rado sluša na našim talasima. Sarajevo i Pokvariš mi san.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Apple je juče predstavio nove modele iPhone-a, 18-ice ovoga puta, iPhone 18 Pro i Pro Max verzije, a to je i prvi svetljivi telefon iz ove kompanije pod nazivom iPhone Duo. Inače, format ovog telefona je vrlo zanimljiv, kaže, izgleda poput zatvorenog pasoša. Inače, mesec i po dana pre toga isti format telefona je predstavio Samsung, tako da eto, su ih preduhitrili kada u pitanju. Ovo, inače, kada pričamo o tim savjetljivim telefonima, oni su se pojavili još pre 8 godina i mnoge firme, eto, i tekako imaju gomilu raznih savjetljivih modela. Evo sad i iPhone se priključuje tome. Inače, cena ovog uređaja u Evropi će iznositi oko 2300 evra. Znači, ta jača tržišta kod nas vjerojatno će prebaci 2500. Što se tiče novih iPhone modela, oni će biti u proseku 150 evra skuplji u odnosu na prethodnu 17.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

Čuli smo Top 011 i numeru žene, a u 9 minuta do 14 sati ili do 2 privodim kraju ovo izdanje Zujenja za 10. septembarski dan. Trenutno je tu negde blizu maksimalne temperature koje će iznositi

Dobar dan želim i dobrodošli. Evo nas, nastavljamo da se družimo, a u nastavku ide novo izdanje naših 30, dakle sve do 4. Puno dobre muzike, par 30 pesama vas očekuje. Nadam se da će neko od pesama koje ćemo čuti biti i po vašem izboru, tako da s tim u vezi očekujem da se javite. David Melkov, pak D-Monk u nastavku, a onda da slušamo nešto drugo i kazat ću vam kako možete da dođete do nas, to jest da zatražite neku muzičku želju.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

3 minuta, bila je tu pesma Jolie, u nastupu ćemo čuti prvo Natašu Bekvalac, potom i Neverne Bebe. Još jednom upućujem poziv svima vama, ako ima neka pesma koju biste želeli da čujete ovog popodneva, pišite nam ili nas pozovite 049 950 951.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

Nastavljamo dalje sa naših 30 sve do 4. Sada je pola 3. Idemo sa Nevenom Božović u nastavku. Nakon toga ćete već čuti. Javite se ako želite čujete nešto po vašem izboru.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

bacila si čin, Moby Dick u nastavku, slušamo se Nido, pa ćemo čuti DJ Šoneta i Anabelu, tu su negde Teodora i Rasta, 20 minuta do 3, a

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the number one music station.
1: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
2: Strah, bes, hitnost.
1: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
2: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
1: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.

Slušajte naših 30 i tako će biti još sat vremena koliko imamo na raspolaganju za ovom izdanje emisije i ovog četvrtka 10. septembarskog dana. Temperatura raste sve više i više, došle do 31. podeoka, maksimalna danas temperatura oko 33, sutra oko 32 i onda od subote osetni, pa temperature pa do 10 stepeni niža, recimo. No, o tom potom vidjet ćemo kako će biti do tada. Ostanite sa nama. Ako želite da čujete neku pesmu po vašem izboru, možete nam pisati. Instagram, Facebook, Viber 0499509510 je broj, tako da izvolite, a za 10 minuta

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Evo, ako želite da budemo još uvijek tu, bit ćemo još ovih 50-ak minuta u nastavku naših 30, sad već, ne znam, 13-14 pesama ćemo imati na raspolaganju vremena da čujemo, pa neka bude i neka vaša. Zašto da ne, pišite nam ili nas pozovite 049-950-951, tu Instagram, tu Facebook i naravno Viber na pomenutom broju telefona.

Bio je to Željko Vasić, ne verujem ja, 15 minuta je prošlo nakon 3, još recimo 40 minuta na raspolaganju za vaše muzičke želje imamo, pa javite se umeđu vremenu, pišite nam ili nas zovite.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

Čuli smo Sašu Kovačevića. I numeru kažeš ne, misliš da. Skoro je pola četiri. Još prilike jedno 20 dobrih minuta imamo na raspolaganju, možda malo više za vaše muzičke želje, tako da javljajte se, krajnje vreme definitivno. Lapsus Band u nastavku, nakon toga i Tropico Band. Uživaj.

0: pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96,6.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
0: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR Radio.

Eto, čuli smo i Magu Band kao bonus za sve ove bendove u ovih 10 minuta. Još recimo 12-13 minuta imamo na raspolaganju za vaše muzičke želje. Pa ako imate neka pesma koju biste eto u posljednjem momentu želeli da čujete, slobodno napišite ili se javite. SARS, teška industrija, pa potom još jedna numera pre nego što završimo današnju priču.

0: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kada ima kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

legendarni Bora i Napolju. Kiša neće padati danas, neće padati ni sutra, najverovatnije tek tamo od subote možda, kada nas očekuje i osveženje konačno. A ovde negde sa tom pričom i završavam ovo izdanje naših 30. Došli smo do kraja, ljudi. Što se tiče mene, toliko za danas. U nastavku Mićko preuzima mimovanje, najveći hitovi top lista i naravno gluvarenje. Ja vam želim prijatno ostatak ovog toplog dana, uživajte u njemu koliko god to moguće, a mi se čujemo tamo negdje sutra popodne. Ćao!

0: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

Bio je to Dino Merlin i Burek. Evo lagano startujemo sa prvim mimovima. Ne raspravljam se, samo objašnjavam zašto nisi u pravu. Dajem sebe 100% kada mi se poklopi raspoloženje, vreme i horoskop. Viber aktivan ukoliko imate neki dobar, zgodan i lep mim. 049-950-951. Đorđi Dušan Kurtić, vidim samo nju u nastavku.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

Nastavljamo dalje, Talasi Kejfu Radija, pratite Mim po Mim. Ako ste se već pronašli u onom prvom delu, evo još malo materijala za prepoznavanje. Moje odluke su kao vremenska prognoza, promenljive i uglavnom netačne. Danas sam imao mnogo posla, na sreću nisam ga uradio. 049-950-951 za sve vaše mimove. Sigala i Mnek, radio u nastavku.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

Nastavljamo dalje sa mimovima. Mimove pratite sve do 17.00. Ako izgledam kao da znam šta radim, to je kvalitetna gluma. Moj životni moto, ako možeš sutra, zašto danas? Ana Nikolić, nevina i kriva.

0: Sienna.
1: Sienna Spiral. Great Expectation. Ariana Grande.

E sad nešto posebno za kategoriju ljudi, one koji znaju da se, da se najbolji razgovori vode u kafani. U kafani se ne troše pare, ulaže se u uspomene. Ko kaže da se, da se sreća ne kupuje, nije seo za kafanski sto sa pravom ekipom. 049-950-951, bijelo dugme, bitanga i princeza u nastavku Mimovi sve do 17.00.

0: Top Suneta. Mim po Mim.
1: Brought to you by Radio K4.
2: Snimate uspomene dronom?
3: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
2: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
3: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
3: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

On My Love, bili su to Zara Larsson i David Guetta. Evo nas i kod poslednje dva mima za danas. U kafani svi imaju brata, kuma, doktora i čoveka koji sve može da sredi. I za kraj, u bolnici svako ima svoju dijagnozu i tuđu terapiju. The Aces i Always Get This Way u nastavku Mimovi sve do 17.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

Bila je to Sarajo i Pokvariš mi san. 16 je časova, 52 minuta. I korak po korak, mim po mim, stigli smo do samog kraja današnjeg izdanja emisije Mim po mim. Ako ste se pronašli u nekom od ovih mimova, nemojte brinuti, niste jedini. Ostanite uz talase KFO radija. Mi se čujemo ponovo za nekih 7 ili 8 minuta. Kreće novo izdanje emisije Greatest Hits ili Najveći hitovi. Biće odlične muzike, obećavam. Zato ne menjajte frekvencije.

George Michael. Nastavljamo dalje sa najvećim hitovima, a u nastavku Bailamos, naravno Enrique Iglesias. Pesma objavljena 1999. godine, prvo na soundtracku za film Wild Wild West, a onda zatim na Enriqueovom albumu Enrique. Pesma je stigla do prvog mesta Billboarda Hot 100 i označila njegov veliki proboj na američko tržište. Omak posle, Bonnie M i veliki hit Daddy Cool. Numera objavljena 1976. godine na debitantskom albumu Bonnie M. Pesma je postala veliki evropski hit. Zanimljivo je da je producent Frank Farian izvodio muške vokale na mnogim snimcima kada je ova grupa u pitanju. I treći veliki hit u ovom nizu, Don't Stop Me Now, naravno Queen, i pesma koja je snimljena 1978. godine.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

i do samog kraja. Archie Breakheart, pesma objavljena 1992. godine, nalazi se na albumu Some Gave All. Postala je ogroman country hit i proslavila Billy'a Ray'a Cyrus'a širom sveta. Danas je zanimljiva i zbog toga što je Billy Ray otac pop zvezde Miley Cyrus. Dakle, za sam kraj, Billy Ray Cyrus, Archie Breakheart.

0: Radio K4.
1: Latino hits.
0: Latino hits.
1: On Radio K4.
2: E sad vreme je za ono što ste čekali, 15 pesama, 15 pozicija, samo jedan može biti broj 1. Ove nedelje imamo dosta novih pesama, nekoliko velikih imena, ozbiljnu latino energiju i naravno veliko pitanje ko je danas na samom vrhu. Krećemo naravno od broja 15 i idemo sve do velikog broja 1. Na startu današnjeg odbrojavanja imamo novitet Girl Ultra i Tiago, otvara ovu listu. Modern zvuk, latino atmosfera i pesma koja tek počinje da osvaja publiku. Još jedan novitet na 14. mestu, Ria i JC Nanez donose Perderte, pesmu sa emocijom, ali i veoma modernim latino zvukom. Za sam početak, dakle, slušamo ove dve numere, dobrodošli u Latino Top 15 chart.

Slušate Latinu Top listu, stigli smo i do broja 13. Ovde već imamo ozbiljnu saradnju Kenija Garcije i Karin Leona sa pesmom El Sombrero La Camisa. Dve velike latinomuzičke ličnosti, pesma koja definitivno ima svoj karakter. Na 12. poziciji još jedan novitet na ovoj listi, Albani i Abusadora ulaze u današnje odbrojavanje sa jakim ritmom i modernom urbanom produkcijom. Da čujemo.

Nastavljamo dalje sa latino hitovima. Još malo ulazimo u top 10, ali pre toga stižemo do broja 11, gde nas čeka još jedna nova pesma. Ela Taubert, No Tengo Remedio, donose emociju, modern pop zvuk koji se lako pamti. A sada malo menjamo brzinu, ovo je top 10 već, ovde više nema prostora za grešku, svaka pozicija znači nešto, a borba za sam vrh postaje sve ozbiljnija. Diplo, Major, Laser i Tokiša i njihova Papi na mestu broj 10.

Nastavljamo dalje. Stigli smo i do mesta broj 9. Jedno od velikih imena regetona vraća se na našu listu. Yandel i Qual es la necesida. Nova pesma, prepoznatljiv Yandelov potpis i mesto među 10 najboljih. Prelazimo i na broj 8. Još jedan novitet. A ovog puta Izak i Fronti sa pesmom BBI Girl. Moderno, urbano i spremno za klubove, radio i sve liste. Ne menjajte talase, Latino top hitovi sve do 19.00.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.
1: Mesto broj 8.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Od regetona do salse, od bačate do latin popa. Latino Hits donosi najvrelije latino hitove. Svakog četvrtka od 18 do 19. Samo na Radio KFOR.
0: Mesto broj 7.

Bili su to Don Electron i Miss Nina Cuero Mas na mestu broj 7. A sada nešto potpuno drugačije. Na broju 6 imamo Gypsy Kings i Francisa Cabrela sa pesmom Sabor Flamenco Sueno. Gitare, flamenco, emocija i atmosfera koju prepoznajete već na prvi takt. I samo nas 5 pozicija deli od broja 1. A na mestu broj 5 Carol G, Judelin Rusovski i Bye Bye Wow. Ne menjajte frekvencije, jako brzo čućemo i ko je dospeo na mestu broj 4, 3, 2 i na kraju ko je na

0: Latino hitovi i dalje na snazi. Sada već skačemo na mesto broj 4 i imamo novitet odmah pred broj 3. Blaža Kuji sa pesmom Jakuza ulazi pravo među 4 najbolje pesme današnje liste. Stigli smo i do podijuma, da kažem, tačnije do pozicije broj 3. Ovde nas čeka također još jedan novitet, Majsak i Jay Wheeler sa pesmom Casi Algo, direktno među 3 najbolje pesme. Da čujemo.
1: Me mandaste a retocar el arpa, pero cuando te enteres que me acompañó, te morís.

0: Cuero Macho Record.
1: Stigli smo lagano i do samog vrha. Ko je na vrhu, ko je danas najjači, ko je osvojio broj 1 Latino Top 15? Visin i Ivy Queen, Get Down Low je na broju 1. Veliko ime, velika energija i pesma koja zatvara naše današnje, to jest večerašnje odbrojavanje kada su Latino hitovi u pitanju. Dakle, za sam kraj, Visin i Ivy Queen, Hasta Bayo, tačnije Get Down Low. Ne menjajte frekvencije, čujemo se jako brzo. Slede vesti sveta show biznisa, tačnije gluvaranje odmah nakon Latino hitova.
2: Sé que cuando la reina habla, hay que hacer lo que ella diga. Let's go. Empieza el

Slušajte nas na radiokfor.com.

19 je časova i 4 minuta, sad već mogu da kažem i dobro veče. Sada je vreme za naš Celebrity News. Brad Pitt bira Nashville za premijeru novog filma. Miley Cyrus obara rekorde sa prodajom karata. Celine Dion se vraća na scenu, a Art Garfunkel sa 84 godine kreće na novu svetsku turneju. Tu su i Alan Burstyn, JCG, Bruce Willis i još mnogo poznatih imena. Sve ovo u večerašnjem gluvarenju, zato ne menjajte frekvencije. Za sam početak, malo muzike, bit će to Ricky Martin i Living La Vida Loca.

La Vida Loca i Ricky Martin. Brad Pitt uskoro predstavlja svoj novi film Heart of the Beast, ali ne u Los Angelesu, ili u New Yorku, kako bi se i očekivalo. Svetska premijera zakazana je za 16. septembar u Nashvilleu, i to na otvorenom u First Bank amfiteatru. Pitt je navodno upravo insistirao na ovoj lokaciji jer smatra da atmosfera bolje odgovara publici kojoj je film namenjen. U filmu glumi pripadnika specijalnih jedinica koji se sa svojim borbenim psom bori za preživljavanje u divljini Aljaske. Someone is watching me i Rockwell u nastavku.

Nastavljamo dalje, talasi K4Radija, pratite gluvarenje i vesti sveta show biznisa. Miley Cyrus trenutno ima ozbiljan razlog za slavlje, za njena samo dva najavljena koncerta u Hollywood Bowlu. Interesovanje je bilo toliko veliko da je tokom predprodaje karata u redu čekalo gotovo 1,5 miliona ljudi. Koncerti su zakazani za 16. i 18. oktobar, što će biti njen prvi veliki nastup od 2022. godine. Uz to, njen novi album izlazi 18. septembra, a naslovna pesma biće, to jest već je stigla do samog vrha američkog Spotify-a.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
7: This is Radio KFOR.

pevačica Jessie J odlučila je da napravi digitalnu pauzu i privremeno se povuče sa društvenih mreža. Kaže da želi da se posveti sebe, odmoru i svom sinu. Poslednje dve godine za nju su bile veoma intenzivne, objavila je prvi album posle 8 godina, vratila se turnejama i prošla kroz ozbiljan zdravstveni period. Sada kaže da je potrebno vreme da uspori odmori i posveti se porodici. Armin van Buren, Part of Me. Pratite gluvarenje putem talasa K4 radija, zajedno smo sve do 20, odnosno do 8.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Those who wish to sing always find a song. Stay tuned on Radio K4.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana. This is Radio

Bili su to Bajaga i Instruktori sa pesmom Tvoje oči. 19:47, lagano, korak po korak, stigli smo do samog kraja. Naše današnje druženje započeli smo sa emisijom Mim po Mim. Zatim smo slušali najveće hitove, nakon toga slušali smo i top 15 latino hitove. I sve do ovog trenutka slušali ste vesti iz sveta show biznisa, tačnije gluvarenje. Ostanite u Stala se Hej for radija, odlična muzika ide tokom čitave noći. Od mene naravno veliki pozdrav i čujemo se sutra u nekom od termina.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Najbolja pop muzika danas. Uključite.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Music is love in search of a word. Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Pojačaj, oseti pop ritam.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pop hitovi, sat vremena, pojačaj.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: či uverenja vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
0: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
0: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
3: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: zoni. Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Glas mira na Kosovu.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio KFOR.